0: Lägg av sig.
1: Green shake shower.
0: Vi har ett jävligt jobb.
2: Wer Ra sagt, muss auch B sagen.